0: します。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子，掩护我。你不是说要打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼、御殿、蘇州。
0: 通行。
1: どうも。
2: 说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ません。立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか。わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，
1: 这服从命令。
0: 是。
2: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
3: はい、わかりました。
4: はい。
3: 探知伝えます。
4: はい。わかりました。
3: 少々お待ちください。
4: すぐ伝達します。
3: はい。
5: 調査課か。
6: 坂田隊長は
5: 中にいます。
6: 用事があるから隊長に合わせるように。
5: はい。案内します。隊長、この少佐は用事があるので、どうぞ。
7: 調査学科、どんな用事ですか？
6: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
7: はい、どうぞご指示ください。
6: とても大事な話だ。
7: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
6: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。ます。
3: 厂长，咱们出去看看。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
2: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静咱们就撤。
3: はい、わかりました。
4: はい、
3: 立ち伝えます。
4: はい、わかりました。
3: 少々お待ちください。
4: すぐ伝達します。
3: はい、
5: 少佐閣下。
3: 坂田隊長は
5: 中にいます。
3: 用事があるから隊長に合わせるように。
5: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
6: 調査学科、どんな用事ですか？
3: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
6: はい、どうぞご指示ください。
3: とても大事な話だ。
6: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
3: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。ます。
3: 小娜，咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。
3: はい。
2: 車両に運べ。
4: 粮食已经撤手了。
2: 早く早く。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 閣下。
1: 石田、
2: 陳天鳳に向けて撃て。
0: 閣下、恐縮です。
1: 他の全部交代。
0: 引け。
2: 命令を聞け。ほっとくんだ。陳天鳳を撃ちなさい。
3: 解放，你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗？
5: 忍一忍，
1: 好着呢。
2: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
0: 閣下、本当にすいません。

0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
2: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
3: 師団長殿、北田分隊の消息が途絶えました。
4: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了，
1: 。
2: 長官殿、大佐殿、どこへ行くんですか。
3: どうつれ。
2: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
3: どうつれ。
2: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ。こんなに話せるか。
5: 申し訳ありません。申し訳ありません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません。

0: の大佐は見たことあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く県兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 完成任务之后，我们会炸掉实验室，到时候看见火光给我们信号。记着，三段一长。
1: 明白。
2: 明白。
1: 周一博，
3: 当心。
4: 出发。
5: 皆さん、明日新型毒ガス弾を始め生産し実施する。
6: はい。
0: 就这儿了。
4: 好，哥，你和辛普带着人去找那些文件，我和水城大力去抽一趟，注意安全。